da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Og vi liker å drekke. Om du møter oss på byen, ja, så er vi nok frekke. I etasje nummer to, der drites det på ringen. Vi andre blir forbanna, så vi stikker på svingen. Ironisk nok, så er det nok vi som har gjort

Velkommen til Rorbua, her skal vi drikke pils. Og vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vitser, fortelle hva som han skjer. Det er julendinge, putte

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: ikke tænd det.
1: Ej, kanskje ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og gi meg

da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: 10. 1, 0. Sax. Enkel sax. Forty-seks. Fire, seks. Åttifire. Åtte, fire. Trettitre. Tre, tre. 8. Enkel 8. 31. 3, 1. 18. 1, 8. 57. 5, 7. 71. 7, 1. 61. 6, 1. 75. 7, 5. 9. Enkel 9. 56. 5, 6. 27. 2, 7. 72. 7, 2. 44. 4, 4. 63. 6, 3. 41. 4, 1.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Hei, bingo på 63.
0: Skal vi se. Bingo på 63. Ja. Unnskyld, har du kontrolltall?
2: 34, 7, 5, 7.
0: Skal vi se, 34. 34, 7, 5, 7. Ja, og den heldige vinneren?
2: Wenche Vintland.
0: Wenche Vintland. Ja, du ja. Bare lese tall.
2: 33, 40, 63, 70, 80, 6, 15, 21, 56, 67.
0: Ja, det var ja. En god bingo. Gratulerer.
2: Takk, takk. Takk. Ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdig med to-rekken. Fortsetter vi på, som jeg bruker å si, fullt hus. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 44, 63 og 41. Neste tall ut er 83. 8, 3. 89. 8, 9. 22. 2, 2. 39. 3, 9. Trettisyv. Tre, syv. Trettiseks. Tre, seks. Femtito. Fem, to. 50. Neste tall. 90. 9, 0. 77. 7, 7. 45. 4, 5. 49, 4, 9. 79, 7, 9. 68, 6, 8. 17. 1, 7. 51. 5, 1. 53. 5, 3. 87. 8, 7.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
3: Tror jeg skulle bare høre om tallet 7 er godt.
0: Nei.
3: Ok, takk skal du ha. Hei.
0: Vær så god, hei. Da fortsetter vi på fullt hus. Og de tre siste tallene jeg leste var 51. 53 og 87. Neste tall ut er 12. 1, 2. 74. 7, 4. 58. 5, 8.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
4: Tre rekker på 74.
0: Skal vi se. Tre rekker på 74.
4: Kontroll 21, 21.
0: 21, 21, skal vi se. 21.
4: Lilian Thomassen.
0: Ja.
4: Ja, og tallene er 19, 22, 31, 51, 86. 9, 49, 65, 74 og 90. 2, 27, 40, 42, 76 og 88.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
4: Tusen hjertelig. Ha det.
0: Ja, ha det. Da var vi ferdig med første runde. Så skal vi ta en liten pause, så er vi straks tilbake til runde nummer to.
5: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
6: Bardufoss Kabel TV og Fiber leverer TV og internett fra Bardu Grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss Kabel TV og Fiber, din lokale leverandør på internett og TV, som alltid er til stede.
0: Radio Bardufoss. Ja. Ja, da var vi klar til runde nummer to. Sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Første tall ut 85. 8, 5. Trettien. Tre, en. Femtisyv. Fem, syv. Fem. Enkel, fem. Trettifem. Tre, fem. Nitten. En, ni. Sytten. En, syv.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
4: Hallo? Jeg har sprang på 19.
0: Skal vi se, sprang på 19. Kontrolltall?
4: 9-7-4-2.
0: 9-7-4-2. 9-7-4-2.
4: Lisbeth Sjåfjell.
0: Det var Oli Lis. Bett. Sjåfjell.
4: Ja.
0: Ja. Ja, skal du bare lese tall?
4: 5, 19, 31, 57 og 85.
0: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
4: Takk for det.
0: Vær så god.
4: Hei.
0: Hei. Da var vi ferdige med spranget. Fortsetter vi med trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 35, 19 og 17. Neste tall ut er 11. 1, 1.
1: 1. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
7: Ja, det var en trippel på tallet 11 på 2204.
0: 2204. Skal vi se. Trippel på 11. Hva du sa kontrolltallet var?
7: 2204.
0: 2204. Det var trippel, ja. Og den heldige vinneren?
7: Bengt Erik Hansen.
0: Det var han, Bengt. Å, herregud. Erik Hansen. Ja, du bare leser tall.
7: 11, 17, 19.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
7: Ja, tusen takk.
0: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med trippelen. Fortsetter vi med hjørne og eirekka. Og det siste tallet jeg leste, det var 11. Neste tall ut er 20. 2, 0. 87. 8, 7. 43. 4, 3. 78. 7, 8. 42. 4, 2. 89. 8, 9. 90. 9, 0. 77. 7, 7. 71 71

0: 82. 82. Fyrtioen. Fyra. En.
1: Det ringer. Det ringer. Hör vem kan det vara?
0: Hallå?
2: Det var ei racka på 82.
0: Ska vi se. Ei racka på 82. Har du kontroll?
2: 15971.
0: 15971.
2: Ja. Mm. Eivind Sørensen.
0: Det var Eirin.
2: Ja.
0: Hva sa sa?
2: Sørensen.
0: Ja, skal du bare lese tall?
2: 17, 35, 43, 71 og 82.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Ja.
2: Greit, hei. Hei.
0: Da var vi ferdig med ei rekke. Fortsetter vi med hjørne og to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 71, 82 og 41. Neste tall ut er 4. Enkel 4.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Hallo, hjørne på 4.
0: Skal vi se, hjørne på 4. Har du
3: 14, 4, 8, 8.
0: 14, 4, 8, 8. Skal vi se.
3: Randi Nordnes.
0: 14, 4, 8, 8.
3: Ja.
0: Ja, og det var Randi.
3: 4, 19, 78 og 85.
0: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
3: Godt skal du ha.
0: Vær så god. Hei. Hei. Da var vi ferdig med hjørne og alle de små premiene og eirekka, så fortsetter vi på to rekke. Og de tre de to siste, her ringer det mer. Ja, hallo? Hallo? Nei, det var vist ingen der. Da fortsetter vi på to rekke og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 41, 4 og 74. Neste tall ut er 32. 3, 2. 73. 7, 3. 15. 1, 5. 12. 1, 2. 54. 5, 4. 28, 2, 8, 50, 5, 0, 40, 4, 0, 24, 2, 4, 47, 4, 7, 44, 4, 4, 49, 4, 9, 1. Enkel 1. Fem, to. Åtte, tre. Seks, to. 34, 3, 4. 80, 8, 0.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
4: Ja, det var bingo på to rekke på 34. På 34, 5, 80.
0: Du sa 34, 5, 80.
4: 80, ja. Ja. Miriam Tildal.
0: Det var jo Miri.
4: 4, 19, 20, 34, 35, 41, 47, 62, 74 og 77.
0: Ja da, det var en god bingo. Gratulerer.
4: Da skal du ha. Hei.
0: Hei. Da var vi ferdig med to rekken. Ska vi fortsette på tre rekke. Og jeg ser jeg er kommet til trekk 39. Og vi har enda lykketallet 13 enda med oss. Så dere får lykke til. Nest. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 62, 34 og 80. Neste tall ut. Er 8. Enkel 8. Fire, seks. 45, 4, 5. 21, 2, 1. 37, 3, 7. 72, 7, 2. 7. Enkel 7. 29. 2, 9. 55. 5, 5. 48. Neste tall ut er 9. Enkel 9. 48, 4, 8. 50. Neste tall 76, 7, 6. 59, 5, 9. 27, 2, 7. 36, 3, 6. 79, 7, 9. 56. 56. Tjue seks. To seks. Tjue to. To to. Tjue fem. To fem. Åttioåtta. Åtta, åtta. Sextiotre. Sex, tre. Åttioen. Åtta, en.
1: Det ringer, det ringer. Hör,
0: kan det vara?
5: Hallå. Ja, hallå. Hej, är det bingo på 88?
0: Ska vi på 30. Se. Bingo.
5: 3, 4.
0: Ska vi se. 3, 4.
5: 8, 4, 8.
0: Ska vi se. 3, 4. 8, 8. 4, 8.
5: 8. Ja, Tonje Prins.
0: Det var hon, Tonje Prins. Tonje Prins. Ja, ska du bara läsa tal?
5: 8, 11, 12, 20, 31, 35, 41, 48, 54, 56, 62, 74, 82, 85 och 88.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som att det blev stilt på tråden, så då får du den alene.
5: Tack för det. Hej.
0: Nej, hej.
5: Hej.
0: Hej. Då såg det ut som att du, Tony fick den alene. Då tar vi en liten pause och är strax tillbaka till runde nummer tre.
6: Radio Bardufoss. Nå kan du också få vitevaror på Jonsen Elektro. Kylskåp, frysboxar, komfyrer, vaskmaskiner, uppvaskmaskiner och småelektrisk. Så stick inom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss centrum så hjälper vi dig med att finna det du trenger till en extra god pris. Åpen till klockan 19, lördag till klockan 16. Välkommen till oss på Jonsen Elektro.
7: Hejsan, Dan Halvar från Radio Bingoen. Bingoblocket får du köpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
6: Radio Bardufoss.
0: Ja, da var vi klar til runde nummer tre. Med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Første tall ut er 25. 2, 5. 52. 5, 2. 51. 5, 1. 33. 3, 3. 30. 3, 0. 22. 2, 2. 19. 1, 9. 62. 6, 2.
1: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo?
8: Hej, det var Spang.
0: Ja.
8: På 19.
0: Ska vi se. Har du ett kontrolltal?
8: 34896.
0: 896. 34. Bank
8: Ventland.
0: 896. Vad du sa?
8: Bank Ventland.
0: Vinkland. Ja, ska du bara läsa tal.
8: 22, 33, 25, 19 och 52.
0: Ja, det var ett gott språng. Gratulerar.
8: Ja, tack, tack. Ha
0: det. Ja, då var vi färdiga med språnget. Fortsatte vi med trippel, hjörna och eiracka. Och de tre sista talen jag läste var 22, 19 och 62. Nästa tal ut är 74. 74. Fem, ni. Fem, seks.
1: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo?
4: Ja, hej, det var trippel på 59.
0: Ska vi se trippel på 59?
4: 13-2-42.
0: 13-2-42. Ska vi se. 13-2-42.
4: Miriam Kildal, 52-59-51.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerar.
4: Tack ska du ha, hej.
0: Hej. Då var vi färdiga med trippeln. Fortsätter vi med hjörna i räcka. Och de tre sista talen jag läste var 74, 59 och 56. Nästa tal är 66. 66. 3. Enkel 3. 61. 61. 76. 76. 53. 53. 32. 32. 44. 44. 37. 37.
1: Det ringer, hör vem kan det vara?
0: Hallå?
3: Bingo på 44. 20932.
0: Ska vi se, vad du sa?
3: 20.
0: Ja.
3: 932.
0: 32, ska vi se. 29, 32.
3: Ja.
0: Det var Berit Wall.
3: 32, 44, 56, 61, 76.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
3: Tackar. Hej. Ja,
0: hej. Då var vi färdiga med eiracka. Fortsatte vi med hjörna, toracka. Och de tre sista talen jag läste var 32, 44 och 37. Nästa tal ut är 13. 1, 3. 36. 3, 6. 9. Enkel 9. 64. 64. Sekstifem. Seks, fem.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
9: Ja, det var hjørnet på 65.
0: Skal vi se, hjørnet på 65. Kontrolltall.
9: 2179.
0: 2179.
9: Ja, Silja Hansen.
0: Silja Hansen. Ja, skal vi bare lese tall.
9: 3, 13, 64 og 65.
0: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
9: Ja.
0: Hei. Da fortsetter vi på to rekke og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 9, 64 og 65. Neste tall ut 26. 2, 6. En. Enkel. En. Fire. Enkel. Fire. Åttiåtte. Åtte. Åtte. 16, 1, 6. 12, 1, 2. 58, 5, 8. 90, 9, 0. 2, enkel 2. 57, 5, 7. 87, 8, 7. 78, 7, 8.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
5: Ja, det var to rekker på bong nummer 3006.
0: 06. Og hva du hadde bingo på?
5: Det var noe Torek, jeg husker ikke.
0: Skal vi se.
5: Hadde 87, jeg husker ikke.
0: Skal vi se. Det har vært på 87.
5: Ja, det kan stemme. Ja, og navnet det Mona Strand.
0: Det var Mona Strand.
5: Og tallene er 12, 37, 59, 74, 87, 19, 26, 33, 57 og 61.
0: Ja, det var en god bingo.
5: Takk skal du ha.
0: Vær så god, hei. Da var vi ferdig med to-rekken. Fortsetter vi på fullt hus. Og vi har 32, unnskyld. Vi har 42 enda med oss, og jeg er kommet til trekk 36, og de tre siste tallene jeg leste, det var 57, 87 og 78. Neste tall ut er 17. 1, 7. 8. Enkel 8. 48. 4, 8. Femtifire. Fem, fire. Førtitre. Fire, tre. Tjueni. To, ni. 28, 2, 8. 82, 8, 2. 41, 4, 1. 80, 8, 0. 81, 8, 1. 11, 1, 1. 48. Neste tall ut. 35. 3, 5. 46. 4, 6. 50. Neste tall ut. 49. 4, 9. 84. 8, 4. 40. 4, 0.
10: Det ringer,
0: hør,
10: hvem kan det være?
0: Hallo?
4: Ja, bingo på 84.
0: Skal vi se. Bingo på 84. Kontrolltall.
4: 34807.
0: 807. 34807.
4: Inger Helene på massen.
0: Det var hun, Inger. Helen. Ja, ska du bara läsa tal?
4: 1, 8, 17, 16, 22, 26, 35, 41, 51, 56, 66, 78, 81, 87, 84.
0: Ja, det var en god bingo. Och det du fick med dig en miniröver.
4: Så bra.
0: Ja, det är inte värst.
4: Då blir det 500.
0: Ja, då blir det 500 kronor.
4: Varsågod.
0: Hej, hej. Då var vi färdiga med tredje runden. Ska vi ta en liten kaffepause och sträcka lite på benen så är vi tillbaka med fjärde runden.
11: Radio Bardufoss.
12: Nu kan du också få köpt Radio Bingo-blocket på Rema 1000 på Evenskär. Og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
13: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080. Radio
1: Bardufoss. Ja, da var vi klar til runde nummer 4. Og her er det 500 kroner i premie. Og vi spiller om sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Første tall ut er 7. Enkel 7. Seks, ni. Åtte. Enkel 8. 57. 57. 38. 38. 1. Enkel 1. 70. 7. 0.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
3: Du, det var sprang på tallet 70.
1: Ja, vi ser sprang på 70. Ja.
3: Ja. Blokknummeret det er 3041.
1: 3041.
3: Navnet er Kristine Antonsen.
1: Skal vi se. Kristine Antonsen.
3: Ja. 8, 38, 57, 70 og 69.
1: Ja, skal vi se. Ja. Det var helt rett. Gratulerer.
3: Takk skal du ha.
1: Ja, hei. Da var spranget hun har gjort. Fortsetter vi på trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 38, 1 og 70. Neste tall ut er 52. 5, 2. 53. 5, 3. 33. 3, 3. 11. 1, 1.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
4: Hei, det var trippel på 52, tror jeg.
1: Nå vil vi se, trippen på 52. Ja, har du kontrolltall?
4: 19.075.
1: Ja. Den heldige vinneren.
4: Siv Bjørkmo.
1: Siv Bjørkmo. Ja, skal du bare lese tall?
4: 52, 53 og 57.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
4: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
4: Ha det.
1: Ha det. Da var vi ferdig med trippelen. Fortsatte vi på hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 53, 33 og 11. Neste tall ut er 50. 5, 0. 29. 2, 9. Sjutton. En, syv. Sextioåtta. Seks, åtta. Førtini. Fire, ni. 82 8 2 3 enkel 3 66 6 6
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
4: Gjør det, det var.

0: siste tallene jeg leste var 82, 3 og 66. Neste tall ut er 62. 62. Femtifire. Fem, fire. Førtifem. Fire, fem. Syttisyv. Syv, syv.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Ja, hei, det var rekka på 45.
0: Skal vi se, ei rekka på 45. Har du kontrolltall?
2: 59,62.
0: 59,62. Skal vi se, 59,62. Ja, og den heldige vinneren?
2: Elin Hansen.
0: Elin Hansen. Ja, skal du bare lese tall?
2: 1, 11, 33, 45 og 62.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Ja,
2: takk skal du ha.
0: Vær så god.
2: Hei. Hei.
0: Da fortsetter vi på to rekke og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 54, 45 og 77. Neste tall ut er 74. 7, 4. 27, 2, 7, 37, 3, 7, 48, 4, 8, 21, 2, 1, 59, 5, 9, 64, 6, 4, 43, 4, 3, 32, 3, 2, 28, 2, 8, 76, 7, 6, 14, 1, 4, 89, 8, 9, trettifem, tre, fem, syttiåtte, syv, åtte, ti, en, null, 26, 2, 6, 19, 1, 9.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Ja, det er bingo på 26.
0: Skal vi se, bingo på 26.

0: 12, 20, 90.
1: Kan du säga 12?
0: 7, 90.
1: 12, 7, 90. Ja, och det var Randy.
2: Martinsen.
1: Randy. Martinsen. Ja, ska du bara läsa tal?
2: 14, 29, 49, 53, 82, 1, 10, 26, 54 och 69.
1: Ja, det var en god bingo. Det såg ut som att det blev... Nej då, det ringer fler.
2: Ja.
1: Ja, grejt. Hej. Hallå? Hallå?
3: Hej, det var bingo på tallet 26.
1: Du hade också bingo på 26.
3: Ja.
1: Ja, kontrolltall.
3: 34, 98, 9.
1: 98, 9. 34, 9, 8, 9.
3: Ja.
1: Ja, och den heldige vinnaren?
3: Wenche Vintland.
1: Det var Wenche.
3: Ja.
1: Vintland. Ja, ska du bara läsa tal?
3: 8, 11, 45, 53, 64, 17, 26, 37, 74, 82.
1: Ja, det var også en god bingo.
3: Tak, tak.
1: Vær så god, da blir det en ny kron. Ha det.
3: Tak.
1: Da ble det deling der på de to. Man fikk 100 kroner hver, og Randi og Wenche. Og jeg er kommet til trekk 41. Og vi har begge lykketallene, både 13 og 42 med oss. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 10, 26 og 19. Neste tall ut er 4. Enkel 4. Nittio, nio, noll, tjugofyra, två, fyra, fyrtio, fyra, null, trettiofyra, tre, fyra, femtioåtta, fem, åtta, femtiosex, fem, sex. Och det var track 48. Nästa tal, 87. 8, 7. 12. 1, 2. 50. Nästa tal. 20. 2, 0. 88. 8, 8. 65. 6, 5. 75, 7, 5. 71, 7, 1. 22, 2, 2. 30, 3, 0. 39, 3, 9. 85, 8, 5. 15. 1, 5. Femtien. Fem, en. Åttifire. Åtte, fire.
4: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
5: Og bingo på 15.
1: Jag vill se. Bingo på 15. Kontrolltal.
5: Ska vi se ett litet ögonblick. Det är 34 707.
1: 707. 34 707. Ja, och den heldige vinnaren.
5: Det är Olav Brynnelsen.
1: Olav Brynn Nilsen. Ja, du bara läser tal.
5: 15, 29, 30, 52, 69, 1, 19, 43, 70, 88, 21, 37, 48, 54, 85.
1: Ja, det var en god bingo. Och det så ut. Det så ut som att det blev stilt på tråden, så då får du de 500 kronorna alena.
5: Ja, men det är bra.
1: Ja, gratulerar.
5: Tack, tack.
1: Ja, hej.
5: Hej.
1: Då var vi färdiga med fjärde runda. Ska vi ta en liten paus och strax tillbaka till femte runda.
6: Bardufoss kabel-tv og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-tv og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
7: Hejsan, det her en Halvar fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til radiobingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika I Harstad. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
8: Radio Bardufoss.
1: Ja, da fortsetter. Ska vi starta med femte runda med 500 kronor på tre räcka och sprang trippel hjörne och ej räcka. Första tal ut är 68. 68. Trettien. 31. Trettini. Tre, ni. Femti. Fem, null. Tjuefire. To, fire. 26, 2, 6, 40, 4, 0, 29, 2, 9.
4: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
9: Du, det var sprang på tallet 29.
1: Vi vil se, sprang på 29. Har du kontrolltall?
9: 3023.
1: 3023.
9: 3023. Leif Stensland.
1: Det var en... Leif. Hva du sa?
9: Stensland.
1: Stensland. Ja, hva du bare lese tallene
9: tall. 29, 39, 40, 50 og 68.
1: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
9: Takk for det, du er.
1: Ja, hei. Hallo?
10: Hallo.
1: Hallo.
10: Hei, jeg trippel på 29.
1: Skal vi se. Trippel på 29.
10: Mm.
1: Har du kontrolltall?
10: 34, 76, 2.
1: 34, 7, 62.
10: Ja.
1: Ja, og den heldige vinneren?
10: Det Geir Magne Moen.
1: Geir Magne.
10: Ja.
1: Magne Moen. Ja, skal du bare lese tall?
10: 26, 29, 24.
1: Ja, gratulerer. Det var en god trippel.
10: Ja, takk for det.
1: Vær så god. Hei.
10: Hei.
1: Da fortsetter vi på kun hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 26, 40 og 29. Neste tall ut er 73. 7, 3. Trettifire. Tre, fire. Førtifire. Fire, fire. Fjorten. En, fire. Åtte. Enkel, 8. 21, 2, 1. 79, 7, 9. 80, 8, 0. 60, 6, 0. 30, 3, 0. 47, 4, 7. 72, 7, 2. 11, 1, 1. 58, 5, 8. 67, 6, 7. 76, 7, 6. 61, 6, 1. 6, enkel, 6.
4: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
11: Enkel, 6.
12: Ja, hallo.
1: Ja, hallo.
12: Det var bingo på 61.
1: Vi ser bingo på 61. Kontrolltall.
12: Det er 12, 18, 0.
1: 12, 18, 0. Og den heldige vinneren?
12: Grete Bergesen.
1: Grete Bergesen. Ja. Da skal du bare lese tall.
12: 11, 26, 31, 50, 61.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
12: Ja, takk, takk.
1: Ja.
12: Hei, hei.
1: Hei, hei. Da var jeg rakket unna gjort, og her ringer det flere. Hallo?
13: Jeg hadde hjørne på tallet 6.
1: Skal vi se, hjørne på 6. Kontrolltall.
13: 25, 8, 1, 8.
1: 8, 1, 8.
13: Tallene 6.
1: Vent litt, 25, 8, 1, 8. Ja, og den heldige vinneren?
13: Monika Hol.
1: Monika Hol. Ja, skal du bare lese tall?
13: 6, 47, 72 og 80.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
13: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei. Ja, hallo?
14: Bingo på 11.
1: Du har bingo på 11. Det er før 61, det. Skal vi se. Ja, har du kontrolltall?
14: 34907.
1: 34907, var det det du sa? Ja. 34907. Ja, og den heldige vinneren der?
14: Helena Nilsen.
1: Helena Nilsen. Ja, da skal du bare lese tall.
14: 11, 30, 47, 50 og 60.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
14: Takk.
1: Vær så god. Hei. Da var vi ferdige med alle småpremiene. Fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 76. 61 og 6. Neste tall ut er 78. 7, 8. Femtiseks. Tjueåtte. Tjue. To, null. 42, 4, 2, 57, 5, 7, 49, 4, 9.
15: Det ringer, hør,
1: hvem
15: kan det være?
1: Hallo? Ja?
15: Det var to rekke på 57.
1: Skal vi se, to rekke på 57. Ja, kontrolltall.
15: 1, 5, 9, 5, 5.
1: Hva du sa, 1, 5?
15: 9, 5, 5.
1: 1, 5.
15: Eivind, seriøs.
1: Ja, det var jo Eirin.
15: Ja.
1: Eirin. Ja, skal vi bare lese tall?
15: 6, 22, 42, 67, 80. 11, 28, 47, 57 og 61.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
15: Takk skal du ha.
1: Vær så god, hei. Da var vi ferdige med to-rekken. Og jeg har lest 35 trekk. Og vi har faktisk lykketallet 13 enda med oss. Og de tre siste tallene jeg leste var 42, 57 og 49. Neste tall ut er 71. 7, 1. 85, 8, 5, 63. 63. Tre. Enkel tre. Sekstifire. Seks fire. En. Enkel en. 33. 33. 70. 70. 54. 54. 13. 1, 3. 19. 1, 9. 86. 8, 6. 90. 9, 0. 41. 4, 1. 82. 8, 2. 50. Neste tal. 43. 4, 3. 48. 4, 8. 87. 8, 7. 84. 8, 4. 5. Enkel 5. 62. 6, 2. 32. 3, 2. 37. 3, 7.
16: 39.
1: Ja, hallo.
17: Hejsan, bingo på 32.
1: Skal vi se.
17: 35087.
1: Hva du sa? 35087. 35087. Ja. Ja, og den
17: heldige Tonje. Vinneren. Tonje Prins.
1: Det var Tonje. Tonje Prins. Ja, skal du bare lese tal?
17: 5, 11, 14, 29, 32, 34, 47, 50, 61, 64, 73, 78, 82, 84 og 90.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at det er stilt på tråden, så da får du de 500 kroner.
17: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
17: Hei.
1: Hei. Da var vi ferdige med femte runde. Skal vi ta en liten pause? Så er vi tilbake med sjette og siste runde, som er 3000 i potten.
18: Radio Bardufoss.
19: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010
16: 9080.
20: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra I Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund I Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra I Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
21: Radio Bardufoss.
1: Ja, da var vi klar til sjette og siste runde. Med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Første tall ut 72. 7-2. Sytti. 7-0. Syttiseks. 7-6. Fem. Enkel fem. Atten. En åtte. Tjue. To null. Tjue fem. 2-5 37 3-7 8 Enkel 8 89 89
22: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hallo?
23: Ja, det var sprang på 8.
1: Skal vi se, du hadde sprang på 8. Kontrolltall.
23: 35 048
1: 048 Skal vi se, 35 048 Ja. Og vinneren, heldige vinneren?
23: Monika Alapnes.
1: Det var Monika. Hva du sa?
23: Alapnes.
1: Alapnes.
23: Nei, Alap med P.
1: Å ja, med P. Unnskyld, ja. Unnskyld. ja, da skal du bare lese tal.
23: 5, 8, 18, 25 og 37.
1: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
23: Ja, takk.
1: Ha det. Vær så god, ha det. Da var spranget unnagjort. Og da fortsetter vi på trippel. Her ringer det mer. Ja, hallo?
24: Hallo.
1: Hallo.
24: Da hadde jeg også sprang.
1: Ja, men det bare en som får spranget. Den første som kommer inn.
24: Åja,
1: oh, ja.
24: Ha det.
1: Ha det. Da fortsetter vi med trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 37, 8 og 89. Neste tall ut 83. 8, 3.
22: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hallo?
25: Yes, det var hjørne på 83 på pong nummer
1: 2109. Skal vi se. 2109.
25: Ja.
1: 2109.
25: Børre Fredheim.
1: Det var han Børre. Børre Fred. Ja, skal du bare lese tall?
25: 8, 18, 70, 83.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
25: Ja, takk ja, for det.
1: Vær så god, hei. Da var vi ferdige med hjørne og spranget. Fortsetter vi med trippel og eirekka. Og det siste tallet jeg leste var 83. Neste tall ut. 81. 8, 1. 54. 5, 4. Sextioåtte. Seks, åtte.
22: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
13: Det var trippel på tallet 81. Kontrollnummer 25.
1: Skal vi se,
13: 25.
1: Trippel 81. Skal vi se. 25.
13: 8, 1, 7.
1: 8, 1, 7.
13: Tallene 81.
1: 8, 1, 7. Ja.
13: 81. 83 og 89. Monika Hol.
1: Det var Monika. Monika Hol.
13: Ja.
1: Ja. Det var en god tripp her. Gratulerer.
13: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei. Da var vi ferdige med alle småpremiene. Fortsetter vi kun på Eirakka. Og de tre siste tallene jeg leste var 81, 54 og 68. Neste tall ut. 88. 8, 8. Åttito. 8, 2. 22. 2, 2. 3. Enkel 3. 65. 6, 5. 74. 7, 4. 87. 8, 7. 84. 8, 4. 40. 4, 0. 51. 5, 1.
22: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
23: Ja, det var en rekke på tallet 40 på bong nummer 3572.
1: 3572. 35. Ja. 22. Ja, det var Mona Strand.
23: Det var Mona Strand, og tallene 5, 20, 40, 54 og 68.
1: Ja, det var en god bingo. Vi får se. Ja, vær så god.
23: Ja.
1: Hei. Hallo? Kan de ringe opp hvis de hadde noe på bingo der? Hallo?
0: Hei, tallet 40, det er godt.
1: Ja, tallet 40, det er godt.
0: Ok, ja vel, greit
1: den. Ja, greit den, hei. Da fikk Mona Strand den bingoen der. Fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 84, 40 og 51. Neste tall ut er 31. 3, 1. 14. 1, 4.
22: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
0: Det var en enrekker på 84, og det er tallet før 40.
1: Ja, det var før 40.
0: Ja, men nå er det en rekker her på 35-2-16.
1: Nå vil vi se. Vi kan prøve 35-2-16. 35-2-16. Ja. Det var Roger Nilsen.
0: 3, 25, 54, 70 og 84.
1: Ja. Den var god. Gratulerer. Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Vær så god, hei. Da fortsetter vi på to rekke. De tre siste tallene jeg leste, det var 51, 31 og 14. Neste tall ut er 64. 6, 4. Fire, tre. Femtifem. Fem, fem. Førtifem. Fire, fem. 69, 6, 9. 67, 6, 7. 75, 7, 5. 86, 8, 6, 12, 1, 2, 27, 2, 7. 77, 7, 7. 62, 6, 2. 60, 6, 0. 71, 7, 1. 61, 6, 1. 44, 4, 4. 9. Enkel, 9. 11. 1, 1. 85. 8, 5. 90. 9, 0. 26, 2, 6. 50, 5, 0.
22: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
13: Det var bingo på tallet 90.
1: Skal vi se.
13: Kontrollnummer 25830.
1: 25830. 25830. Ja, og den heldige vinneren?
13: Grete Torbergsen.
1: Det var hun, Grete Torbergsen.
13: Tallene 9. 18, 27, 31, 44, 51, 60, 77, 87 og 90.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at det er stilt på tråden, så da får du den.
13: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei. Da fortsetter vi på fullt hus. Jeg er kommet til trekk 48. Og vi har begge lykketallene enda med oss. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 90, 26 og 50. Neste tall ut er 34. 3, 4. En. Enkel. En. Og det var trekk 50. Neste tall. 21. 2, 1. Syttiåtte. Syv, åtte. Syttitre. Syv, tre. Tjuetre. To, tre. 46, 4, 6, 48, 4, 8, 47, 4, 7. 52, 5, 2, 80, 8, 0, 35, 3, 5, 36, 3, 6, 17, 1, 7, 63, 6, 3,
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Hei, du hadde bingo på 17.
1: Du hadde tre rekkers på 17?
2: Ja.
1: Ja, har du et kontrolltal?
2: Det er 16652.
1: 16652.
2: Ja.
1: 16652.
2: Ja.
1: Ja, og den heldige vinneren?
2: Linda Thomassen.
1: Det var Linda Thomassen. Ja, skal du bare lese tall?
2: Ja, 11, 40, 61, 75, 89, 9, 17, 43, 68, 78, 22, 31, 46, 51 og 83.
1: Ja, det var en god bingo, men vi får se, det ringer inn flere, så.
2: Nei, grei. Ja. Takk.
1: Vær så god, hei. Hallo? Hallo?
3: Hei, jeg har bingo på tallet 17.
1: Du har også bingo på tallet 17. Skal vi se?
3: Ja.
1: Ja, kontrolltall.
3: 35, 1, 26.
1: 1, 26. 35, 1, 26. Ja. Og den heldige vinneren?
3: Wenche Vindland.
1: Det var hoveden. Ja. Vinkland. Ja. Ja, skal du bare lese tall?
3: 18, 23, 55, 72, 89, 1, 17, 51, 69, 86, 11, 22, 37, 46, 77.
1: Ja, det var en god bingo det også. Så. Men vi får takk. Se, det ringer inn flere.
3: Ja, takk. Ja. Ha det.
1: Ha det. Ja, hallo? Hallo?
5: Hallo, vi lurer på en ting. 41, er det godt?
1: 41?
5: Ja.
1: Nei.
5: Det var ikke godt.
1: Det er ikke godt.
5: Nei, den er grei.
1: Ja. Mm.
5: Hei.
1: Hei. Da ble det stilt på tråden. Og da får hun, Linda og Venke dele på de 3000, så da blir det 1500 kroner på hver. Det var jo en god kveld det her. Så, for skal jeg si at dere merker vinnerblokkene tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer og premie du har på blokka. Og send til Radio Bardufoss, postboks 2010-9326 Bardufoss, eller ta bilde av hele spillesiden for siden og legg som vedlegg i e-post. Fyll inn nødvendig informasjon og send inn til bingo@bardufoss.no. Så håper jeg at dere har hatt en fin og trivelig tirsdagskveld her på Radio Bardufoss, for det har jeg hatt. Så håper jeg at vi høres igjen på neste tirsdag eller på søndag. For dere har en fin kveld. Hei!
6: Radio Bardufoss. Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20, og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
7: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og
1: gi meg meg.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.